0: Napa tenno? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cek, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simbe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto mboten sae. Mboten Pak niku. Gati sikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Inggih pamirsa sedherekno, menengka raos dongkap paripurna panggen panjenengan sedaya lan kula wonten ing enjang menika lumantar acara sambel kemang. Matur nuwun sanget kathah panjenengan ingkang sampun ngregengaken, sampun sesarengan, sampun request menapa dene sampun kinten-kinten salam. Mugi-mugi saperangan sakjane kula saged kinarya lelipur sawetara kagem panjenengan sedaya. Lan kanthi paripurnanipun tembang ingkang pungkasan mangke wonten jalak putih kula tetes sambodo ki nderek lengser sawetawis saking ngarsa panjenengan wonten ing dinten menika saparipun ingkang menika panjenengan mangke badhe kadherekan dening kadang Fahri ingkang sampun siaga anyaring panjenengan tos mangke entukap tabuh 17 sonten. Wasana kula tetes sambodo ngaturaken ki panuwun sugeng panggen malih wonten kalodhangan sanesipun sugeng siang nuwun nuwun matur nuwun.

Pinjih Kang Mas Bayu, para pamirsa sutresna ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ngansi wonten ing acara salajengipun inggih menika dagelan ingkang badhe ngaturaken ira-irahan utawi lampahan blenjani katindakaken dening keluarga dagelan Mataram RRI Ngayogyakarta. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: apa piye to Bu kok bolak-balik takon piye-piye iki piye-piye. Anane iki ya meng kuwe lek rembugan karo panitia.
1: Gelung aku iki lho sing piye,
0: Pak? Gelungan kok nang miringan.
1: Benakno.
0: Mbok nek gelungan iki sing patut nek rumangsa awake dhek dhuwur iki ya gelungane sing cilik
1: kae. Tak kenake pundak iki
0: gelungan. Lah.
1: Men ketok raiku ki rada dawa ngono.
0: Mulane kok nggur mengo piye? Mengundono piye? Wah iki le gelungan karepe dhewe kok bareng.
1: Iki gelungane sing arep pas ketok urung, Pak.
0: Rong mripate ketutupan sisih.
1: Ya ora wong iki tak sunggar kok mripat ketutupan.
0: Wah mulane mbluduk.
1: Sindike benake sindike men bener, Pak.
0: Ya. Ata Ata sithik wis lunga bocah.
1: Iki lek nyoblos.
0: Lah yo meneng wae malah kenceng kok jebul.
1: Kok kenceng lah yo kok kena sirahe engko.
0: Ora nggo mlaku ora petil to.
1: Ha iya nek njuk mantek sirahne nang njer gegodreh.
0: Ah, kowe nyandang cara apa ta, Bu?
1: Iki.
0: Heeh. Ah.
1: Iki jenenge kejawen asli.
0: Oh, ngene iki sunggaran. Kok kowe Mbah Benangrem ki sik endi sing Mbah Benangrem?
1: Mbah Benangrem ki dhuwur iki lho dhuwur kuping iki. Iki sunggarane iki jenengane Mbah Benangrem.
0: Terus kupinge yo ngendhog.
1: Ambekku tak dokke nutupi kuping.
0: Lanak ta putih-putih kupinge yo ngendhog.
1: Aku sunget aku, Pak.
0: Wah ya pancen jenenge kejawen ki nek dikompleti ya anggun ya. Anggun anggota Ragunan cedhak munyok-munyok bareng ana gak jebul.
1: Bangkeane piye bangkeane?
0: Nawon kemit.
1: Nawon kemit ki nak cilik kae.
0: Ya kuwi cilik ta. Dadi ketengah cilik ndur rada gedhe ngisor gedhe. Sing digoleki piyayi penyawang-penyawang ki kaya ngono ku.
1: Nak piyayi kuno mbiyen ah pawakan kok gitar.
0: Nah, ambal saiki
1: bangkeane mencret banget yo mbuh gedhe ngisor.
0: Mbiyen nek saiki ora gitar, gitik. Angger dicedhaki terus ndek penjaluk e.
1: Sapa?
0: Lho saiki.
1: Sampeyan tak jaluk ya tak jaluk ya apalah.
0: Angger kowe iki angger tak walem waduh Bu kok ya beda karo adat lemutasian, lemo nyandang rapi. Pak, Pak. Sesuk aku anu ali-ali ning anu drijiku dikebaki ya, Pak. Walah, dikebaki apa? Wong pametune sing lanang ki pira? Kok apa-apa ngger kancane nganggo pengin
1: wong niku rasa sok ngger sula. Kula niku nak ketok ayu, yo sapa to sing nyawang?
0: Lah yo ngadul.
1: Sing gedhe bombong atine sapa to?
0: Ayo ngadul.
1: Kae bojone sapa to liwat ngidul kae?
0: Ngadul.
1: Nah, ayune kaya ngono kae bojone sapa to?
0: Ngadul.
1: Alah, mbiyane mlarak sempal bojone sapa to?
0: Cekek. Kae bojone ngadul ki bonceng sapa to karo wong lanang?
1: Ora nak kuwi.
0: Ora ya.
1: Sampeyan kira percaya sih ragu pokoke
0: tresnaku. Yakin aku.
1: Mbok kula niku tresnane sampeyan wis tumplak blek.
0: Aku kuwi ora nono widodari. Sing tememplok nang dadaku kejaba mung kowe minten dodo minten mripat onong telenging mripatku minten. Ora nono. Oh kok mugini kok nang ndeprak nang ora iso aku.
1: Tresna kula karo sampeyan.
0: Iya.
1: Sok glogok banyu genthong. Pir banyu kendhi.
0: Aku matur ke natur bocahe.
1: Katres nanti kok ngoten niku tak asok glogok banyu genthong. Nek nak suarane tir niku banyu kendhi.
0: Katarane natur anake.
1: Mak.
0: Ora satir ya merambat-merambat.
1: ngoten niku sing jenengane wong bebojan kula karo sampean iki. Kalau masa nganggo ngalembono karo bojo men bombong atine. Kula niku mangalem oh bune. Sak jagat ki wanita sing ayu meng kowe. Niki kiri-kiri ku yo oh, mengkap, mengkap, mengkap.
0: Kowe kuwi ora ana cacate kok.
1: Pripun?
0: Dhuure sedengan.
1: Nggih.
0: Gedene sedengan.
1: Nggih.
0: Praupan yo ora kebablasen ning yo ora merosot.
1: Ayu yo ora ala yo.
0: Ala sedengan. Atene ora ana wong kepencut, ana wong wedok ditakoni, "Pak nek kula niku kados Mbak Minten nggih?" Mumpungi kepethuk aku.
1: Oh gitu.
0: Heeh, rupane.
1: Nah, kula kaya Mbak Minten kan.
0: Padha.
1: Oh, alah nggih to.
0: Monggo tak delok bocah iki biru ya.
1: Nah. Bapak iki kok biru, kaya apa kaya kademen lah ada sesuwen biru.
0: Bareng niki bareng nyunggar. Nggih. Sunggaran kok nek sunggaran iki jebul dhuwur ya?
1: Mboten ngisor, Pak. Sunggaran niku sanding kuping niki lho. Rodok dunggahke ngoten njur mekru.
0: Niki nek dhuwur bathuk iki ora disunggar.
1: Niku jambul.
0: Mumpungi jambul ya.
1: Oh, gini
0: dong? Ngontang jenengnya kayak ngayang batin kaya
1: ngono. Ngayang batin niku
0: ngayang batin iki dadi
1: ngentol.
0: Heeh, batin niku wah kepengin ndang caket to, kepengin ndang tepungo, kepengin ah kepengin komplit. Batine kuwi.
1: Sajrone ati ki men kowe.
0: Tok. Terus ditambah liyane. Wong jenenge wong urip bebrayan. Ya saiki iki apa? Pisan rumah tangga. Tentrem, sejuk, damai. Lingkungan semono go bukti nyatane. Mapak hari proklamasi 17 awak dhewe nggone omahe dhewe do ditunjuk wong pirang-pirang benjing ingkang kanggonan pitulasan gene sinten para sederek gene Pak Abdul Puminten. Saiki do percaya.
1: Lah saking dene awak dhewe iki iso ngomong wae oke to, Pak?
0: Donatur-donatur biuk sing mumbungi do payet iki wis di sumbange kabeh nek tanpa ngengeng-ngengeh
1: nek sampean.
0: Heeh, pun niki Pak Abdul iso nggo pitulasan. Wis nampa sekar iku didom niki sampean Mas Giarto niki sampean Mahmur. Nyosego
1: ngene nek. Oh, ngoten iku to. Nek sampean donaturen kok oke, Pak.
0: Oke iki. Dadi umbul-umbul barangnya komplit ngarepan kae. Lah kae delok kae.
1: Nggih.
0: Ah, sing umbul dhuwur banget, sing cedhak umbul ceruk.
1: Ini ngerti ini ya kebahagiaan kanggone awake dhewe.
0: Iya.
1: Lho nek awake dhewe iku ora ditresnani tangga teparo ora ora mungkin to. Dinae kepercayaan omahe dhewe njur arep nggo pitulasan ngene iki. Pun mergo klur sampean rukun, ora tau padu.
0: Mah,
1: pun
0: aku ndek semboyan.
1: Pripun?
0: Simbah ngendika le bebrayan iki padu dudu dudu kebutuhane wong bebrayan. Nek iso menciptakan kesujukan memproduksi manusia yang berkualitas. Dadi anak keturunan awak dhewe seneng anu nang Taiwan saiki dadi insinyur ki aku netepi mbahmu
1: ten pundi
0: tak Taiwan siji Taiwan sijine lur nang Taipei.
1: Taipei ki opo
0: Taipei nang loro kuwi bocah anak dhewe loro mentre nang Taiwan karo Taipei are golek liyane wis tak wong anake loro ya ati wake ngene apa nek anak anak telu ya nang Singapura.
1: Gamelane campur sari pun ditata komplit niku ngarep niku.
0: Nggih.
2: Golek sewane.
1: Dereng teko napa?
0: Durung teko to.
1: Lah kok yaene durung teko iki kok gak apa?
0: Lah sing yaene kok apa RTW durung rawuh ngene kok jebul, Pak. Iki mengko ngundangi kecamatan.
1: Sampeyan sudah mercaya sapa
0: kok sing
1: golek? Sudah mercaya sapa?
0: Majuki, wis majuki kurang kepiye? Kae satu-satunya penyanyi campur sari sing ora tau digatekke wong.
1: Sampeyane ampun ngoten nika niku nak payon ki liyane saka nyong-nyong koder ana meneh. Pokoke sing nanggap teko niku Mas, sampeyan mengke saka nyong-nyong koder.
0: Ning nek
1: nganti tendalan ki konyang-konyong-konyang-konyong bergo kulino.
0: Ning nek engko bengi tak wirangke.
1: Pripun?
0: Nek anu bapak-bapak ibu-ibu lagu selanjutnya akan saya dendangkan lagu sekonyong-konyong koder mikir tak jaluk
1: kok dijaluk?
0: Pengen nangkut wetan kono wes ya mas aku ini ngono
1: saya jenengane ngoten iku sing jenengane Mas Marjuki niku niku pancen sampean ampun meresani piyayine suarane
0: Pak. Loh piyayine ya gedhuwur gagah rosok tapi saya nanti bisa ngembroke glegu telu kok
1: tukang tebok tegor gluku napa pripun.
0: Apa nyanyi?
1: Samane wong penyanyi wong yo negor gluku barang.
0: Nek suarane
1: geblom, Mas.
0: Suarane gemlontor.
1: Sing jenengane kon metuk penyanyi campur sari iki.
0: Sak kecamatan rata sewengi denene. Pedhu kabeh nganti bane tepos.
1: Campur sari niku sak ora-orane rak jam 7 jam 8 mulai. Jam 3 niku wis mara nene penyanyine. Ngenteni le adus ngenteni le dandan.
0: Lah dekne melu adus nang kono. Tur melu madang nang kono bangkrut penyanyine ya. Iki nek iki mesti gayeng meriah. Limi ana penyanyi cilik barang.
1: Nggih,
0: sinten? Pak Marjuki mbiyen pun kersanipun nopo sinten Pak Abdul sing kondang-kondang daerah riki. Pun iki niki fotone digawa kabeh.
1: Iki kaya klebune. Niki
0: penyanyi kok digodhog foto karo diwe anduk. Dikalungi anduk. Ah niki to Pak, niki lho. Niki
1: kan ora ana penyanyi kok kalung ana anduk sampean iki. Niko duwe jiwa pendidik lho Pak.
0: Iya.
1: Niki menang sing di murite niku.
0: Menang terus diparani esuke.
1: Diparani
0: jaluki lalepan.
1: Niku ya jenenge ana pamrihe sakjane sing apik ki nak menang ya melu bangga ngoten.
0: Upama dadi diplomat pinter.
1: Pinter.
0: Mora esuk-esuke piye dek piye? Piye? Salaman disalami sik. Ah, sugeng sukses. kuwi manut aku sukses to.
1: Endi njuk muni?
0: Nek ora ana aku sapa? Sapa?
1: Oh, ngoten iki sapa? Aku ki tanpa pamre.
0: Tanpa prame kapan aku njaluk-njaluk karo kowe? Gejopi pisan iki engko. Lho nek ngene iki.
1: Ya arek kan di hadiah apa?
0: Hadiah apa? Mboten napa-napa Pak Nggo, Pak niki nggih tumbases. Aja ngono ta, ning ngono. Ning karo di adi karo diurut epek-epek aja ngono kok diurut epek-epek ya ditampa.
1: Ampun seru-seru lho. Mengke nak piyayine mriki ndak krungu.
0: Oh, wis tak duit 1,5 juta tak pasrahke kowe.
1: Oh, mpun ta?
0: Wis.
1: Berarti wis kabeh dibayarke ora?
0: Musik lunga teko aku ora ngerti, penyanyi lunga teko aku ora ngerti.
1: Jane iki panjere sikek kok, Pak. Mau
0: aku ngerti 9:30 ki standby wis muni.
1: Sampean ki rak ya maune ra kabeh.
0: Aku percaya karo bocah kok aku.
1: Neng rak ya umume ki tatanane ki panjere sik
0: ora bakal nyelani cah kondang kok nyelayani pemacarane terus ya amblek kok, Bu.
1: Oh, kondang to niku wis.
0: Kondang.
1: Ten daerah pundi, Pak?
0: Sing entasi pemean kulon kono iso.
1: Bapak ki. Monggo sampean ki lho wong piye sepuh kok le.
0: Gini Pak RT kok suwe banget
1: aku. Pak RT.
0: Panjenengan nyambut ki
1: Pak. Mangke mong ya karang durung.
0: Pak RT, iki sing digawe iki ra Pak RT. Kok nek ana tamu sek-

0: Oh, ndak aku pikir aku.
1: Ki bone. Nggo diweke ya si anu bendara.
2: Pak ngapunten lho nggih Pak, kok ya niku ora jeneng Mirah.
3: Iki apa nggih Pak Karjono?
4: Pripun?
0: Kok sulih sik piye?
4: Kok dadi urung ditulis ki piye mongko? Pak RT ki jane ra ya urung bayar.
1: Nggih.
2: Sampeyan ya lucu wong ora urung bayar kok nulis lho.
1: Karepe Pak RT niku ditulis ning nang ngarepan riko.
4: Pak ning pon iki mangke.
0: Ya nyanyanya kok ndak aku pikir aku.
1: Ki bone. Nggo diweke ya si anu bendara.
2: Pak ngapunten lho nggih Pak, kok ya niku ora jeneng Mirah.
3: Iki apa nggih Pak Karjono?
4: Pripun?
1: Blak-blakan.
2: Ora jeneng Mirangke lah nggih, tetep tipe.
1: Wong ki nek blablakan ora nemu rasa. Ora dadi ganjelan.
2: Heeh.
1: Wong ki nek ora padha dene randhe ganjelan, niki jenenge resik damai teng riko niku.
0: Nek ora ana ganjele ya mundur kok ya.
1: Biyen. Biyen.
3: Mboten ampun nganu sampean ampun gumun.
4: Nggih, nggih.
1: Jalan Wonosari. Nek nika rak mesti sok nggawa keseran.
4: Nggih.
1: Bojone nyurung saka mburi, sile kayu anake tumpange teng riku niku, tau ndronjo marun Pak Mas. Wiyen.
4: Iku riwayate Pak RT.
1: Wiyen.
0: Aku ning ditilise lho. Hah? Ndek ku mau pirang kok.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika

0: damel saking kajeng benten kalian wayang golek ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapean keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindru.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos

Iki Kang Mas Bayu Purwamiyarso Sutresno Witkrono wekdal ingkang sampun winates pramila lumantar pasugatan Gending Tukung Laras Pelog Padhet Barang dening karawitan RRI Surakarta punika kebarang kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun panjenengan wonten kekiranganipun kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Sumangga pun biarsaken pasugatan Tukung Laras Pelog Padhet Barang punika ngantos suwuk lan ngantos pepanggihan malih mangke wonten ing acara candhaipun. Nuwun matur nuwun.

0: 운동하는 안개를 또 쇼묵고 뛰는 방문 가리하끈 대위신 또 못된 원본 뿡가샤니뿐 몽고구라 둘이 저쪽에다는 아초로 프로댕룻게 마원게
1: 파만 프라하스토 menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika paman?
0: Oh nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lek wonten luar negeri to paman? Menapa saged mirengaken?
0: Eh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanti aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging dunya nger
1: belatalah.

Kami mugi-mugi selawat sarta salam punika tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung merambah kagem keluarga para sahabat para umatipun ingkang kolomben ingkang sak menika lan fa insyaallah ingkang badhe dumugi. Ing akhiripun sedayanipun tansah pinaringan selamat pikantuk syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya ngantos wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya wonten ing sonten punika kawula badhe ngaturaken nggih punika tiga kautaman amal ingkang sae. Punapa punika? Para pamirsa ingkang minulya wonten ayat ingkang kalawa kula waos wonten ing surat As-Saff nggih. Surat swidak setunggal ayatipun sedasa ngantos ayat 13 ingkang artosipun mekaten, para wong mukmin apa sira gelem ingsun tuduhake dagangan kang nyelametake ing sira saka siksa kang nglarani, yaiku sira kudu padha percaya ing Allah lan utusane lan kudu mangsah perang ing dalane Allah kelawan adol bondo lan nyawa. Werwa kang mengkono iku becik sanget tumraping sira menawa dilakoni. Allah ngapura sekabehane kaluputanira lan nglebokake sira ana ing swarga kang ana bengawane mili ana ing sangisore kekayon lan ana omah kang luweh dening indah rerenggane dumunung ana sajroning swarga aden kang mengkono aran kabegjan kang gedhe lan ana maneh bakal paparinge Allah kang sira demeni yaiku pitulunge Allah lan kemenangan kang cedhak wektune iku sira wartakno anggawa bebungah marang para wong mukmin. Para pamirsa ingkang minulya wonten ing ayat punika ngemuraos dumateng kita bilih menawi kita pengin pikantuk bebungah saking Allah, menawi kita pengin pikantuk kenikmatan saking Allah arupi surganipun Allah, nggih punika kita kedah nindakaken anggenipun gesang punika ingkang sepindah nggih punika kedah dados tiyang ingkang iman dumateng Allah lan Rasulipun. Syarat mutlakipun nggih punika iman. Lah iman ingkang kados pundi? Iman punika menawi kita pahami pengartosan miturut syaraipun nggih punika pitados wonten ing manah dipun ucapaken lahiraken wonten ing lisan lan dipun tindakaken amal ing perbuatanipun. Dados pitados wonten ing manah bilih Allah punika pangeranipun, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad punika utusanipun Allah. Lisanipun ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mboten wonten pangeran kula nyekseni ingkang kula sembah kejawi namung Allah piyambak. Lan bilih Nabi Muhammad punika utusan dan rasulipun Allah Ta'ala. Lesanipun ngucap ngoten
amal perbuatanipun nggih nindakaken punapa ingkang sampun Allah garisaken nggih Al-Qur'an lan sunatun Nabi ingkang sampun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindakaken. Contohipun napa? Salat. Oh, Nabi Muhammad punika sak sampun sadat lajeng salat. Nggih kita kedah salat. Lah ngaku wong iman kok ora salat ya berarti ora wong sing boten iman. Ngaten dadi nak ngakune iman punika nggih kedah salat. Lah nika tiyang ingkang pitados dumateng Allah lan pitados dumateng Rasul. Lah saestu anggenipun ngugemi iman punika, anggenipun nindakaken iman punika supados saged ngrembuyung, supados saged makmur wonten ing dodo punika kedah dipun sarengi kalih jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala kanthi bondo lan raga. Para pamirsa ingkang minulya, menawi kita emuti rikala semanten para sahabat zaman semanten punika badhe mempertahankan utawi negakaken kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngaten punika mboten namung toh nyawa kemawon nami nggih bondo dunyanipun. Contohipun sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Piyambakipun punika termasuk salah setunggalipun sahabat ingkang sugih, ingkang konglomerat nak cara basane tiyang Semarang sakniki. Dados ingkang sampun mapan tiyang triliuner. Biasanipun ngaten nak. Nika rela ikhlas ninggalaken kemapananipun, ninggalaken bondo dunya kedudukanipun wonten ing Mekah, namung ngugemi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tresno dumateng Allah, tresno dumateng nabinipun nggih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun ninggalaken kota Madinah, ninggalaken kota Mekah menuju kota Madinah. Ninggalaken kemapanan ingkang sampun, kedudukan ingkang sampun napa piyambake miliki wonten ing kota Mekah ditinggalkan, dipun tilar hijrah dumateng kota Madinah. Puniku dados jihad kanthi bondo lan jihad kanthi nyawa. Nyawanipun rikala perjalanan nika nggih toh nyawa sebab tiang-tiang kafir Quraisy do mboten remen kalih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila punika pripun caranipun merjaya Gusti Kanjeng Nabi. Ewadene semanten perjalanan hijrahipun Nabi kalih di sarengi dening sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punika toh nyawa. Dadi dados awal-awalipun Islam kados ngeten punika. Artosipun bilih nika saestu tondo bilih nyepengi iman ingkang sejati dipun paringi contoh kados dene sahabat Nabi nggih Umar, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an punika. Lah punika dipun paringi jihad utawi dipun sarengi kemauan ingkang kiyat. Sasampunipun ngekaten wonten ing perang Badar, wonten ing perang Uhud nggih dosami ngurbanaken nyawanipun demi membela kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah punika. Lah menawi niku contonipun menawi kita kaitaken kalih jaman sak punika ingkang dipun wastani jihad niku ingkang kados pundi? Pramila sak sampunipun perang Badar rikala semanten para sahabat kalih Gusti Kanjeng Nabi dipun paringi mimang sami mimpang kalih tiang-tiang kafir, lajeng Gusti Kanjeng Nabi ngendika, bilih nembe kemawon kita perang ingkang ageng, memenangkan perang yang besar. Nanging sak mangke wonten sak sampunipun punika nanti akan ada perang yang lebih besar lagi. Jawabipun para sahabat, ya Rasulullah, perang punika sampun ageng sanget. Napa mulih wonten perang ingkang ageng? Nggih punika merangi hawa nafsu. Pramila punika wonten ing salah setunggalipun
Katesipun wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayul amalil ahabu ila Allah taala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayu qala birrul walidain qultu thumma ayu qala jihadu fi sabilillah. Artosipun mengatakan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ngendika bilih sabdanipun Rasulullah mekaten. Ibnu Mas'ud tanglet dumateng Rasulullah. Wahai Rasulullah, duh Gusti Rasulullah, amal perbuatan punapa ingkang paling dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala? Lajeng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabipun mengkaten, as-shalatu ala waktiha. Nggih punika salat tepat pada waktunya. Lajeng sahabat Mas'ud radhiyallahu tangkat melih. Lajeng napa melih ya Rasulullah? Gusti Kanjeng Nabi jawab, nggih punika birrul walidain utawi artosipun berbuat sae, berbuat baik dumateng tiang sepahipun. Lajeng tanglet melih sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu. Lajeng punapa melih ya Rasulullah? Lajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan melih nggih punika al jihadu fi sabilillah. Nggih jihad wonten ing merginipun Allah SWT. Riwayat Bukhari lan Muslim. Para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing hadis punika ngemuraos dumateng kita bilih salah setunggalipun amal ingkang utama punika nggih punika jihad wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Lah jihad ingkang kados pundi? Kados wonten ing jaman sakpunika ingkang kedah kita lampahi, contonipun seorang suami tiyang kakung, tiyang napa ingkang pados rezeki nyambut damel. Pados rejeki minangka tanggel jawabipun tiang kakung paring napa punika nafkah dumateng garwanipun, dumateng putranipun. Nika nggih termasuk jihad teng merginipun Allah. Orang yang selama berjalan mencari rezekinipun Allah punika dipun wastani jihad fisabilillah. Dados mboten kados jihad ingkang dipun artosi kalih sedherek-sedherek kita sak punika nika nggih kados wonten nembe kemawon teng Sarinah Jalan Tamrin Jakarta enten bom. Mboten kados ngeten nika ingkang dipun wastani jihad. Niku kleru, mboten leres niku. Dados jihad ingkang menawi badhe mbela agamipun Allah nggih wonten ing mriku, wonten ing Palestina mriku, wonten ing daerah-daerah konflik punika. Ngelawan nggih kalih tiang-tiang kang kafir-kafir punika ingkang jihad. Saya tenak menawi kados tenggen leungan kita punika ingkang dipun wastani jihad niku nggih kados dene pados rezeki seorang suami punika wau nggih termasuk salah tunggalipun jihad. Tindak wonten masjid mireng swanten adzan badhe ndugeni jamaah punika nggih termasuk jihad. Jihad napa? Jihad nafsu. Sebab nafsu males, nafsu napa punika kepentingan-kepentingan dunia punika sing kadang-kadang ngantos nglalekake. Ngantos ndamelaken kita sibuk, kita kesupen dipun punika undang, dipun panggil swanten andan kali Allah gek mboten enggal nindakaken salat. Niku termasuk jihad merangi hawa nafsu, nafsu males, nafsu lan sak panunggalanipun. Niku termasuk amal ingkang utama, termasuk amal ingkang dipun remeni dening Allah taala. Dados salat kalawa ingkang sepindah nggih punika as-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Niku termasuk amal ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, dados wonten ing kahanan kawontenan ingkang
kados ngaten punika punapa supados kita slamet, supados kita punika pikantuk katentreman punika ingkang kedah kita ugemi nggih punika supados iman saestu dumateng Allah lajeng jihad wonten ing merginipun Allah kanthi bondo lan donya. Niku langkung sae nggih ayat selajengipun wonten surat Job kalawau niku langkung sae menawi panjenengan pirsa bilih Allah badhe nglebur dosa-dosanipun lan badhe nglebetaken wonten ing surganipun Allah ingkang mili wonten ing ngandhapipun bengawan utawi lepen-lepen badhe dipun lebetaken wonten ing kenikmatanipun Allah nggih surganipun Allah nggih punika surga Aden punika ingkang dipun wastani keberuntungan ingkang andem ingkang agung dalikal fauzul azim lan Allah nggih badhe paring karunia kanugrahan ingkang dipun remeni nggih punika pitulunganipun Allah badhe pikantuk kamenangan bigade pikantuk kamenangan artosipun rikala semanten bilih Rasulullah punika sampun dipun paringi pirsa dening Allah bilih sak mangke Islam badhe jaya badhe saged nika ngalahaken Konstantinopel dados lewat punika sinten asmanipun Muhammad Fatih saking Turki Utsmani punika lewat Muhammad Al-Fatih Islam saged mengalahkan Konstantinopel saged mbikak kekaisaran Romawi. Lah jauh saderengipun punika Rasulullah Muhammad sampun dipun paringi pirsa dening Allah Taala. Punika dipun sampaikan dening Allah supados saged kagem berita ingkang remenaken kagem tiang-tiang ingkang iman. Para pamirsa ingkang minulya, dados supados pikantuk pitulunganipun Allah, supados pikantuk ngapura saking Allah, supados dipun lebur dosa-dosanipun Allah, nggih punika setunggal kedah iman dumateng Allah lan Rasulipun, angka kalih jihad wonten ing merginipun Allah kanthi bondo lan beto nyawanipun. Punika ingkang saged handadosaken bilih Allah remen. Lah, menawi kita tarik kalih kawontenan ingkang kahanan kados ingkang sakpunika pramila salat tepat waktunipun angka kalih birrul waliden berbuat baik dumateng tiang sepah puniku nggih termasuk salah setunggalipun amalan ingkang utami wonten salah setunggalipun cios para pamirsa rikala semanten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesen kalih sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar engko yen aku wis ora ana engko kowe jaluka ngakon kon ndonga wong-wong sing cirine kaya ngene iki ning nggon dlamakane ana apa bekas penyakit kusta kowe njaluka supaya salamku sampekno ning nggone wong kuwi terus kowe njaluka ngapura lan kon ndongake kaum muslimin kabeh singkat ceritanipun Rasulullah napa kapundhut dening Allah sowan dumateng Allah sampun tilar donya lajeng ciri-ciri ingkang sampun dipun gambaraken dening Gusti Kanjeng Nabi kala wau dipun padosi wonten kabilah ingkang dosami rawuh dosami nindakaken haji nindakaken umroh lajeng kalih sahabat kala tanglet nop saking rombongan napa nika korani dipun tangleti apa ana rombonganmu sing wonge ciri-cirine kaya ngene iki kabilah saking korone kalau wau jawabipun wong nggih
menawi rombongan saking kaula mboten wonten ning saking dusun kaula wonten. Piyambake niku nak menawi tenggen dusun kaula mriku dipun wastani nggih kados dene wong sing edan, wong sing mboten waras. Tiang-tiang dosami mungel kados ngeten punika. Lajeng dipun paringi pirsa bilih tiang kolau wonten ing sebelah mriku. Lajeng singkat ceritane pun dipun padosi kalih sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Singkat cerita kepanggih ciri-cirinipun persis cocok ingkang Rasulullah kabaraken kala wau. Dipun tangleti asmanipun sinten Urwes, apa bener kowe saka darah Koroni? Oh nggih kawula saking Koroni. Langsung dipun sampaaken, "Ya Urwes, kalian kamu mendapatkan salam dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Rasulullah berpesan supaya kamu, supaya kowe ndungokke aku, njalukke pangapura dumateng Allah. Lan angka telune Rasulullah pesene supaya sliramu ndungake kaum muslimin muslimat. Lah pirsa kawontenan ingkang kados ngeten punika lajeng Urwah sedih. Ndonga dumateng Allah bilih piyambake sampun kamanungsan, nak cara basane Semarang mriki sampun kamanungsan, sampun dipun persani dening menungso sapa sejatine piyambake. Lajeng Urwes Al-Qurani kala wau ndonga dumateng Allah supados enggal kapundhut dening Allah. Sasampunipun ndonga, ndongaaken kados pesene Rasulullah kala wau, lajeng Urwes Al-Qurani napa ninggalaken kota Mekah, lajeng piyambake ngalembono melih wonten ing daerah Kufah. Ngantos sak mangke sedanipun Urwes Al-Qurani punika syahid perang mbela-mbelani Sayyidina Ali karomallajah rikala dados khalifah. Lah kados kamentenan napa kautaman punapa Urwes Al-Qurani punika kok dipun mulyakaken dening Allah. Pada suatu malam kalih sahabat kala wau sami penasaran sakjane ana apa to kok nganti Rasulullah wae pesen supaya aku kondungake iki. Singkat cerita diintik Urwes Al-Qurani ngibadahe. Wo salate ya biasa wae. Salat bengine ya biasa wae. Nak cara basane sombonge iki aku sih luweh apik ngibadahe daripada Urwes kita. Tapi kok ngasih dimulyake Allah ana apa? Oh, jawab Urwes Al-Qurani, ternyata kula niku mboten saged pinanggih kali Rasulullah, mboten saged sowan dumateng Mekah Madinah mriki sebab kula kagungan ibu-ibu kula sampun sepah, menawi kula tinggalke mengke mboten wonten sing ngopeni. Pramila kula ingkang ngopeni nggih namung kula punika salah setunggalipun putranipun. Gawean kula punika gembala kambing, gembala wedhus, dados tiyang ingkang angon mindo. Kalih kula ngopeni ibu kawula. Lah prunika, berkat amal soleh birul walidain bektinipun Urwes Al-Qurani dumateng tiyang sepuhipun punika, Urwes Al-Qurani termasuk salah setunggalipun kekasihipun Allah, salah setunggalipun walinipun Allah. Punika birul walidain contoh tiyang ingkang bagusi tiyang sepah saged ndadosaken piyambakipun punika dados kekasihipun Allah ingkang dipun remeni dening Allah Subhanallah taala. Pramila suatu ketika rikala Urwes Al-Qurani badhe napa niti kapal. Wonten mriku kapal punika badhe karem, lajeng Urwes Al-Qurani ndonga supados tiang-tiang lan bondonipun dipun slametke dening Allah. Lajeng tiang-tiang kala wau saged ngambang, lajeng kapale kerem, bondo dunyane lan tiang-tiang wonten ing kapal kala wau saged ngambang terus slamet wonten ing pantai. Lah mengetahui kedadosan kados ngeten punika, akhiripun Urwes Al-Qurani terus nyuwun dumateng Allah enggal dipun pundhut dening Allah taala. Singkat critanipun rikala perang wonten ing Kufah mbela kalih Sayyidina Ali, akhiripun mati syahid nggih dados syuhada
bila agaminipun Allah. Makaten mugi kanthi birrul walidain kala wau saged ndadosaken amal ingkang utami lan kita sedaya saged pikantuk golonganipun tiyang ingkang slamet bejo bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inje pamirsa, zaman iki zaman maju, ya. Kecanggihan teknologi informasi wis wah tanpa wates tetep ngugemi budaya ugi ya. Urip rukun bersatu ning masyarakat ora cecengilan menika mujudaken budaya ingkang sae ngaten nggih. Mboten ngelalekaken budaya ingkang sae temtunipun nggih. Wong jenenge srawung nang masyarakat menika maneka warna watak utawi karakter kanca, tangga, dulur, wong liya menika nggih awake dhewe sing iso memahami karakter genora tukar padu ngoten. Matur nuwun menika tembang Jawi kula pungkasi dumugi semanten nggih pamirsa lan saged dipun lajengaken minggu sonten menika taksih wonten malih mangke minggu sonten menika tembang Jawa. Tembang Jawa isine ya campur sari klasik, tembang klasik nggih to, lajeng langgam klasik, tembang Jawa klasik wis campur-campur pokoke. Nggih, serawungan kala wau mbok menawi wonten ingkang mundhut pirsa, mas lagune apa to kok isine apik men menika tembangipun serawungan saking S. Mulyani menika rekaman tahun wolung dosonan pamirsa. Ngaturaken gunging panuwun kita pepanggihan malih benjang sonten temenipun ing langgam Jawi.

benten kalian wayang kulit ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapean keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindru.

kakang Adipati sewu-sewu njenengan ing baksami wonten timbal ing ngadhawudini paduka ngersakaken kula kedah ngabantar majeng mboten ngarsa paduka kakang Adipati adiku di bocah bagus bocah nyelonet yai apa midura wonten timbalan ing ngadhawuh kakang Adipati anane si Adi sun timbali marang setinggil yai duk nalika semana pun kakang tansah enget rikala sugeng yai Prabu Pandu Dewanata si Adi tansah cinaket dene ing kengroko yai Prabu Pandu Dewanata amarga apa mergo si Adi duweni kaluwian kang beda kaya manungsa lumrah-lumrahe. Duh, kakang Adipati sampun kasangat tenanggen paduka ngalembono dumateng pun yama widura. Ngene yai. Sapurnane bali gala-gala miturut palapurane si Patih Sengkuni. Ponak-ponak aku penuh podo keseng oneng madaning bali golo-golo nanging soko batinku kaya-kaya yen pendowo kobar kok rasane atiku kaya durung percaya nanging gandeng aku ora bisa ngawuri kahanan ulo yai siramu tak tekake ana setinggil iki mung tak undut di preso miturut pamawasmu ponak-ponak amu pendowo iku tekaning pati apa durung duh kakang Adipati mbunawi kodrat sampun anggarisaken mamito penak-penaan kula pendowo dalah kakang mbok unti taliboto sampun kobar geseng wonten ing madaning bali golo-golo utapmu mau lahir terus ing batin apa ora? Inggih. Miturut pawartos ingkang sampun kalampahan jer ing riku wonten wanda tatah 6 ingkang setunggal pawestri ingkang kaladuk radi sepuh sinten malih kakang Adipati menawi mboten penak-penakan kula pendowo mirah kakang mbok unti taribrata. Adiku di kadangipun kakang yen miturut panemumu coba bloko wae sing genah kepi iki menawi pepanggih nalar nun sewu kakang Adipati upamio penak-penaan kula para pendhawa niku sampun dugining pecah mbok menawi mboten namung cacah 6 kakang Adipati sing mbok karepe amargi penak-penaan kula pendhawa menika mboten ate pisah kalian para punukawan ninggih kakang Semar gareng pitruk miwah Bagong upami kobar wonten ing bali golo-golo mbok menawi mboten namung 6 nanging kepara malah sedasa

0: wis nduk leren dhisik sak unjutan wae kemringet. Leren yo nduk.
1: Iya, Mak. Jane bengi iki ana apa to, Mak?
0: Kepiye to? Pentas bulanan. Ngaturaken nggih panuwun dumateng pepundhen kula, Bapa Wedha Caro Saminto kah Ibu Sri Puji ingkang dalu menika sampun ngajangi para kadang-kadang sukararas pentas pendak wulan sepisan dipun mangke dipun gelaraken wonten RRI Semarang. Bengi iki rumangsa marem nduk komplit. Warang kono no songo wiraswarane 6 jan genah tenan iki bengi iki. Jan dalange yo arang-arang mayang suarane rada gerok. Iki wis sore-sore wingi wis ngebel Pak Jarwo pripun Pak semanten kono iki tombone napa? Coba tukang pringkokean gawe kapit jare.
1: Aja ngono, Mak.
0: Ya wis piye maneh kudu. Bengi iki aku nek ngene iki tunggone wong pepundhen rasane malah gemeter nduk. Pepundhenmu gak sari rawuh. Wah. Teko ngaran iki pranata cara kondang ya teko. Biasane bengak-bengok ngene ra bengak-bengok. Wes. Ngene ya nduk. Ujupe para kadang-kadang sukararas iki anggone bakal nglestarekake budaya angemban tri karso budaya. Dadi andhudah ngrembakake lan nguri-uri nglestarekake. Muga-muga kanthi mengkono budaya budayane awake dhewe, budaya Jawa krawitan lan pedalangan iki tansah wis diakoni dening dunia kok nduk.
1: Ngono to, Mak?
0: Iya. Malah ing kutha Semarang kene wis dianakke sasean saka pepadi. Saben wulan sepisan ana TBNS.
1: Harus sing anake sapa, Mak?
0: Diajangi nduk saka pemerintah. Ya muga-muga para panduwur-panduwur kono iki padha adil. Padha ngerti nek budaya iki pancen luhur tenan. Ana wangsan saka para sepuh ngger. Asor luhuring bangsa gumantung ana budaya. Nek budayane dhewe iki rusak nyatane, kowe ndelok dhewe to negarane dhewe rusak kabeh. Para pejabat, para pemimpin wis ora ana sing bener. Kabeh mung go golek pinter, golek sing pinter diminteri. Sing bodoh malah tambah keplenet. Ngono ya nduk, dadi monggo. Ayo para kadang-kadang sukararas, uga para kadang-kadang pandemen budaya. Tansah anggen kuwi nglestarekake budaya Jawa. Amarga budaya Jawa kuwi bener-bener adiluhung. Iso remesep jroning ngati kok nduk.
1: Ngono, Mak.
0: Kaya mbeng iki diajangi mengkulan ngarep sing bakal ngasto Ki Marjuki Lebdo Carito saka Rektor Undip. Iya to. Ora main-main dok tenan kuwi. Kuwi ndalang nang jero kapal kuwi dilakoni. Nang Kalimantan iki wayangan nanggon kapal iki sawise mlak kapal mlaku wis dinosoni wayangan nang jero kapal ngono apa ora. Wah tenan. Wah sabetane dan tenan cekelane. Nyekake wayang yo nyekake kendang yo ra.
1: Olah aja ngono to, Mak. Yo kabeh mau muga-muga awak dhewe iki lagi padha latihan.
0: Wong wis tuwek-tuwek kok sih latihan kapan pisane. Awak dhewe iki tuwek-tuwek wis payah pensiun, Pak Marjuki yo ulang tahun sing 55 ngilas patah sakuran arep ngene mbleh cempe jare kok.
1: Apa yo ngono. Lah bengi iki piye?
0: Bengi iki ya acek soto. Soto iki sing seger kok, Nduk. Ngono Pak Didi wit jam 4 no. Pun padhe muni ngap. Jan kesae tenan, wis, Nduk. Iki gandeng wektu niki dawa banget.
1: Yes, nganti jam siji mengko kudu rampung. Mula aja suwen ya, Nduk. Ayo, tinggal ladi lakone iki dowo banget. Dulanan kok dulanane mengko, kok goro-goro dulanan. Dikatok-katoke arep njaluk apa mengko? Wis, iki sing baku-baku sik lakone ditutuke sik. Lakone ditutuke, mako lakone apik banget iki. Apa ya ngono? Iya. Jo, ayo. Tinggal ladi marang para gustimu. Kuku sing dupa kumalun

만족 사킹 랴띠 Usmanding marang sanggar pamangan risang restorasto kadere akan ingeng rayomo widuro manjing marang sanggar pamalangan sadakap suku juga ngeake pandurunu pipa panho songo mesuci pomong sawit jikang sinawas nenggih pucuping gunung duk sinuanut lebu wetuning bodro hirawono nyuwun wonten ngarsaning jawata muga-muga kasempatan ing sedya ari sang Pandhawa tasih nirmala wayuta dadi sedati satemah mulya sinigget nantu kang lagya Brata Smedi ora kaya kang ana pagelaran Jawi Patih Arya Suman anganti para kadang Kurawa pating kalih dah ora ping jalodi

Mangkutomangkupatih Sorayuda kalonon wonten timbalan ing ngadhawuh jeng Yatsindra amiji pun patih Yats Sorayuda ing rikalenggan iki jeneng ingsun ora bakal ngrembug ing reh tata tentreming negara. Kepriye para kawula ing Eka Cakra sing wis padha ndak mangsa apa ana kulawargane sing padha ora narimakake yen isih ana para manungsa sing ora narimakake yen to kulawargane wis dadi mangsanku. Jupuken sisan parano sisan gawa mrene tak mangsane pisan. Iki Kanjeng Sinuwun. Kula sampun mider-mider sake wetengening negari Kacraka imbang kilen, imbang wetan, imbang kidul. Sampun boten wonten janma manungsa ingkang dedunung wonten sake wetengening negari Kacraka. Nanging kula manggihaken tetuangganing dusun Kerkatga ingkang nami Ki Wijrapa. Piyambakipun tasih gegeki ing padukanipun boten purun kesah saking mriku.

0: Panenggih pundhita ingkang tinarita ora kaya kang ana madyaning wanawasa. Kena ing aran sesoto coplok saking ngembanan. Bila wastan mangku inastan mangkono sayekti satriya amendhem kula. Lah punika satriya panengah Pandhawa. Agrasi Radyan Permadi Radyan Dananjaya nalika semana sang Bagus lagi lenggah ing sela kumaloso sang andhape Kanjeng Kanjeng Mandira dacung kaweng penggalih datan lipur ing pangimur-imur datan niling pangarih-arih apa tukang dado sungkawaning Wardoyo talen hamung deniro angarasaken panandanging para Pandhawa wakon el kesemono sang Bagus lagyo manteng ganteng ing cipto angesti marang panguasan ing jawoto murih kasembat daning sedyo diniro anggayuh mulih luar panandanging para Pandhawa mula nalika samono sang parto hanggung sobing wono mung diniro angendek getering karso asarono ananingali eden-eden ing wono kabeh siling wono pepasan hamemuji joyo-joyo marang kang lagyo ngayuh kamulyan sinduto ingkang keparing ngarso inggih menika ingkang wasto Kyai Lurah Semar Kyai Noyontoko Kyai Bodronoyo Bila wasto Kyai Lurah Semar yekti wus datan darbi pepinginan Naya toko ulate kadi ulate wong mati Bodronoyo ulate kaya rembulan dirikang mungking wuri nalik ilurah nolo garing nolo ati garing-garing mongko lambanging satriya tomo resik tan kawuran reget ingkang sumambung ing wuri awasto Ki Petruk yo kantong bolong kantong wadah bolong tablas wadah ora ketabetan isi tegese ala becik ora nabet ugi ura gilik ru semanki Bagong yo kacepot katerto repat punukawan hanggung denero angin murimur marang sang parto muhung tansah ngajak langsul wonten nagari ngastino nanging sang parto datan karso undur amung kendelan kewolo kaya mangkono wijiling kilurah Semar Bodronoyo Dole kareng petuk lan baku limuren poro bendaramu ya dole iya mo
1: iya mo iya mo

φτάσει. Ρωτώ κατσατέτουλη. Ya spie meneh wong pirang-pirang taun nyekel wayang ini gilirane pas ngene iki. Ndoro pendoro kula popo, pendoro kula pendoro madi. Kula aturi paring dawuh nggih ndoro. Tole nolo gareng pitruk lan Bagong. Apa mau? Kepiye bendaramu kok terus meneng wae gitu. Kepiye, Dole? Nah, meneng ki ya piye? Ketoke klutak-klutik wis dar soto. Mula kok tidem permanem. Piye, Petro? Piye bendaramu kuwi piye, Dole? Mau wong meneng iki jane ana pirang-pirang bab. Wong meneng kuwi ana pirang-pirang bab iki kepiye? Ngene, mau. Meneng mergo mikir. Iso wong meneng wae. Meneng sing mergo nesu. Lho. Nalare piye kok meneng mergo nesu? Lagi neson karo wong mburi, karo wong omah, neson karo bojone, iso wong meneng. Contone kaya kadang Musayuti. Piye mau piye? Meneng mergo nesu ana. Uga ana meneng mergo ngalamun. Wong menenge ya ana pirang-pirang ya le. Ana mau meneng mergo ngalamun iki ngalamun lho wong ngalamun kae dijawil e ora krasa. Ngono. Mergo tanggal tuwa meneng wae le mikir ngko piye, ki golek gedung kepiye. Semprong bolong buntu walu. Wong kon libur bendaram kok malah. Iki apike padha. Lelakon disik wong wektune ya sih dawa. Aja kesusu Tole. Aku kuwi nek nang arep iki nek kesusu rasane iki kok ya kepiye? Ndang rampung ngono ki kepiye? Prayogane ayo mumpung iki wancine wis lingsir wengi. Isih sore kamu? Ora. Mun critane wis lingsir wengi. Ki para guru walanggana komplit ingkang dipun sebut ing pepundhenmu Ibu Sri Puji Jarwo Saminto. Wah, wis babone sinden cak Jawa Tengah. Golek priayi sing nguri-uri budaya kaya ing pepundhenmu iki angel le saiki. Tenan angel. Lho. Apa ya ta, Mas? Iya. Bengi iki karawan para pepunden, para pakar-pakar seni. Ya guruku, pepundenku Rama Suparno Hadiatmadjo. Aku iso nyekel wayang ini ya mergo penjenengane. Nek ra sekolah nang Unegalsari kono ora iso nyekel wayang kaya ngene iki ra iso. Wong ngajar dudukan odong iya ya telung sasira barbar. Apa ya? Iya. Panjen yo angel tenang wong jenenge ajar krawitan, ajar mayang. Sing jenenge ajar krawitan jenenge krawitan, ngerawit. Mula ana para sepuh, para luhur, para pepunden. Sok do nyepeleke. Ana para-para pinter iki do sok jane peleke marang kagunan Jawa iki. Wong ngajar komputer iki 2 taun iso mahir. Ning nek ajar trawitan karo ajar mayang puluhan taun le angel. Tenan kuwi. Ndak iya to? Tenan.
Para sarjana-sarjana komputer, sarjana ilmu matematika, coba kon ajar. Ngetuk e lho angel. Mung sak ketuan iki bab keketeking jantung ing krawitan ya nang kono kuwi nggih. Aja dinyek tebeh mung ngetuk. Abot sanggane to, Li. Paham. Saiki ngene, Li, mumpung bendaramu wis ben sing meneng ben meneng. Diderekake pirang-pirang tahun Wulandara ana tengah alas wong pirang-pirang. Ndeke menenge meneng topo semadi. Sapa sing ngerti nek wong meneng ki penggalih ki piye kan awak dhewe ora ngerti to, Li. Ya pancen mengkono mah. Iya pancen mengkono. Ayo padha tetembangan nyuwun lagu. Nyuwun gending iras pantes kanggo ngelipur bendaramu ben. Tinggal jaring penggalih. Kepriye ndara? Monggo kula aturi paring dawuh. Gek kono tole Petro. Ayo mau. Sajake wis rampung gene dhar soto. Monggo nyuwun gungan Bu Sri, monggo. Telagon bedulalan menapa kemawon mumpung wayahipun lisir wengi kados mangkaten nika ingkang jiniman kados pundi napa ingkang gumyak. Usah makaken mateng pepundhen kula Bu Sri Puji. Semangga Bu. Suara enak tenan dulu.

Matur nuwun Ibu Sulandari. Iki mau jenenge langgam apa dulu? Ketoke langgam Kadung Tresna. Wah, apik banget Kadung Tresna. Ndoro, menika langgam Kadung Tresna, Ndoro, monggo. Kula aturi anget, kula aturi paring dawuh dumateng kula dalasan anak-anak kula nika. Yen pancen sampun boten wonten ginanipun, angin kula nderekke sampeyan mung dijak meneng-menengan kados ngeten nika. Oh, Ndoro. Ila kados pundi mangke kula lan anak-anak kula niki? Dole, piyayu padha balik wae bali. Bali nang endi? Tapi wong siji derek ya mung meneng wae kaya ngene banjur kepiye to dole? Ndoro. Keparang oparing dawuh monggo Ndoro. Upami wonten kalepatan kula lan anak-anak kula mbok inggih enggal paring dawuh. Wat moro sang Arjuna ismu kamanungsan

0: Tentang Semar sing gedhi pangapuramu anggane sung kendel ya margo sokong puteking panggalih kakang. Ndoro luwe-luwe yen wong peteng niku bisane padhang, yen wong peteng atine niku bisane padhang, becike padha dipikir bareng-bareng. Napa gunane duwe rewang kaya kula lan anak-anak kula niki? Amarga saking perkara niku Ndoro mboten bisa dirampungi dhewe. Luwe-luwe perkara kang wigati yen kula mboten mangjak terembukan sing dadi ruwet rentenging sampean niku, gek napa perlune kulon sampean jak kedarang-darang wonten tengah wana mriki? Abecike mbok kula pisah kare sampean mawon. Duh Kakang Semar sing gedhi pangapuramu lan aja salah penampamu Kakang. Satemene Kakang mungguh kang dadi petenging atiku ora iya prakara anggon ku ngrasakake panandange para kadang-kadang Pandhawa sabubare mentas saka Bali Gala-gala. Durung tata-tata jroning atiku kudu kepriye lan aku kudu nyuwun marang sapa Kakang yang rasa kepanandang yang poro pandu kapan bisa ngayuh kamulian. Doro sampean boten perlu nggalih ingkang boten takune sampean sampun antos kendhat anggenipun nyuwun wonten ngarsaning Gusti ing ngakarya jagat. Sawijining lakon wau sampun kaanggep sawijining panandang nanging kaanggep po sawijining pandadar kangge nempuh laku kang utama. Yoyo Kakang semono banget panarimaku anggon paring pitutur marang jeneng ingsun. Inggih Ndoro, yen sampean dahar atur kula pawitane ungkang bakal ngayuh kamulyan kangge pantatan kudu bisa heneng awas lan eling liri, heneng bisa ngendhek ketering karso ampun nganti kendih parang panggudaning pepinginan, hening ing cipta ampun ngantos kargetan marang jantaing kanepson. Dini awas panduling raos kedah mas pausaken ingkang dados pamurunging lampah. Iling tegesi iling gantenging pangesti ingkang tumuju dateng pangwasaning kawoso ampun ngantos kendhat lan pedhot Ndoro niku. Ndoro pawitane wong ingkang tiyangan badhe manggih kamulyan. Yoyo Kakang Semar banget panarimaku mulya Kakang selak aduh lakune marang para kadang-kadang Pandhawa lan Ibu Kunti Talibrata. Ayu enggal sumusul marang bedununge Ibu Kunti lan Kakang Kakangku Pandhawa.
1: Mengapa kok dhek ra kendoro?

Oh, lah kebeneran tenan iki. Wong wadon bejo kemayangan ten satriya. Mandek morong aku tak takoni kowe menungso saka ngendilan sapa kang dadi aranmu. Buto-buto nyemprot-nyemprot idumu. Yen kowe takon marang aku luweh dhisik kowe ngakuwo kowe yaksa saka aku kang jaga alas kene. Ora kena sawijining jarma menungso mlebu ngalas kene amargi aku iki dadi ware lan kudu luweh dhisik ketemu aku yen kowe bakal lewat ing alas kene. In mangkono sumingkir aja ngalang-aling ngaku. Oh, luwe dhisik ngaku sopong dadaran. Mangetya satriya panengah Pandhara Den Pamadi. Den Pamadi dasar kepara nyata. Banjur sapa yaksa kang dadaran? Oh, aku Dikcakala Pralebo.

0: No ing dukuh kerat
1: go
0: ya iku wengkon negara Eka Cakra ing ngono dukuh kerat go ya dusun Karangasem wengkon ing negara Eka Cakra ing kono ana tetungguling dukuh ingkang tas gegedhi marang padukuane awas toki wi jeropo kiwi jeropo kadep dene ingkang garwa Nyai Ruminto mewah putra kakung ingkang namung sajuga awas to Bambang Rawan Watmono kiwi jeropo Radi emang ing penggalih amargi kadawan Prabu Boko Ngupati wujuding manungso minongko dekaraning Prabu Boko wato nalikos mono itu dineu lengkah sadaringipun paling pangandika kedadak ono piantunan dodok kori suanik Nyai Prica arso tumuju wonten ngarsanipun Ki Widjo Pemangkono wijiling pangandika

Para kadang kinasih, pangimbang Sabtu meniko kaserat tining Romo Agustinus Joko Sistianto PR. Para kadang kinasih, dino iki kita mlebu ana ing dino ngat Paskah kaping 6. Ngat kepungkur Gusti Yesus paring sabdo yen panjenengane iku kaya dene poking anggur lan awake dhewe iku pang-pangi. Pang-pang kang becik iku diupakara supaya bisa ngasilake woh kang akeh. Dene pang kang garing diresiki banjur dibakar. Gusti Yesus uga ngendika yen pisah karo panjenengane kita ora bakal ngasilake. Mula kita kudu tansah manunggal karo panjenengane. Manunggal karo panjenengane iku ateges urip ana ing katresnan dalem Gusti. Ana ing dina ngat iki Gusti Yesus nerusake piwulang dalem babagan dawuh anyar marang kita murid dalem, yaiku dipodo tresno tinresnan siji karo sijine. Kang dadi dasar yaiku Allah yang Rama kang tresnani Gusti Yesus minangka putra dalem. Gusti Yesus tresnani kita kabeh krana awake dhewe wis dadi sak sedulur. Mula kita nunggal ana ing katresnan dalem. Gusti Yesus nuduhake panggonan anyar kanggo ngrasakake katresnan lan ditresnani. Papan anyar iku ora ana liya ya ana ing panjenengane kang dadi undering katresnan. Ana ing Injil Yohanes bab 15 ayat 9 tekan 17, Gusti Yesus ngudari perkara mau. Enggonku nresnani kowe kaya Sang Rama anggone nresnani aku. Padha tetepo ana ing katresnan iki. Menawa kowe padha nglakoni pepakon-pepakonku, aku bakal tetep nresnani kowe. Ora beda karo aku dhewe. Sang Rama nresnani aku sebab aku nglakoni dawuh-dawuhe Sang Rama. Kabeh iki ndak kandhakake marang kowe supaya kowe uga ngrasakake kabungahanku lan supaya kabungahanmu dadiyo sampurno. Pepakonku mangkene, kowe kudu padha tresno tinresnan padha kaya enggonku tresnani kowe. Katresnan sing gedhe dhewe ya kuwi menawa wong rela mati kanggo nglabuhi mitrane. Yen kowe padha nglakoni apa sing ndak dawuhake marang kowe, kowe dadi mitra-mitraku. Kowe ora padha ndak sebut batur meneh. Awit batur ora ngerti apa sing lagi ditindakke dening bendarani. Kowe padha ndak sebut mitra. Awit kabeh sing ndak rungu saka romoku wis ndak kandhakake marang kowe. Dudu kowe sing milih aku, nanging aku sing milih kowe. Lan ndak dadekake utusan supaya kowe metokke woh akeh kaya wit anggur mau sing wohe lestari ing saklawase. Romoku bakal maringi apa wae sing kok suwun atas jenengku. Iki dawuhku marang kowe, padha tresna tinresnanono. Para kadang kinasih, tumrape Gusti Yesus, katresnan marang Allah iku bisa sampurno yen awake dhewe nduweni sikap batin bangun miturut marang kabeh dawuh dalem. Gusti Yesus wis bangun miturut marang kabeh dawuh dalem yang Rama, pasrah diri dadi panebusing donya. Tumrape awake dhewe, dawuh kang paling utama miturut piwulang dalam Gusti Yesus yaiku ngresnani Gusti Allah lan pepodo sak wutuwe nganti tuntas. Gusti paring dawuh anyar kanggo dipodo tresno tinresnan amarga Gusti wis nresnani kita luwih dhisik. Katresnan sejati iku nuntun awake dhewe nuju marang tobat batin. Kanthi mengkono, awake dhewe
ora dadi batur nanging sedulur. Awake dhewe iku sobat-sobat Gusti Yesus kang wis rawuh ana ing brayat kita dhewe-dhewe. Gusti Yesus wis nyetakake yen katresnan iku pangurbanan. Mula katresnan sing gedhe dhewe ya kuwi menawa wong rela mati kanggo nglabuhi mitrane. Gusti Yesus wis paring sabdo bab kuwi kanggo ngelingake kita kabeh yen panjenengane wis ngurbanake selira pribadi kanggo awake dhewe mitra-mitra dalem. Mitra dalem kang becik iku klebu para pilihan dalem Allah kang sumadiya nindakake kabeh dawuh dalem. Para pilihan iku nduweni kewajiban ngasilake woh kang ana ing ketekunan lan kasetyan. Gusti Yesus nduweni pangarep-arep supaya awake dhewe bisa nunggal ana ing katresnan dalem. Apa tegese nunggal ana ing katresnan dalem? Gusti Yesus paring sabdo supaya awake dhewe mlebu ana ing katresnan dalem supaya tetep bisa manunggal karo panjenengane. Urip ana ing katresnan dalem ateges uga gelem ngrasakake katresnan dalem Allah kang manjing ana ing panjenengane. Mbagekake katresnan iku marang pepodo kang rumaket karo kita lan uga pepodo kang durung wanoh karo Gusti Yesus. Kabeh pakaryan kang kita tindakake kudu ditandangi alandesan katresnan. Santo Yohanes ana ing waosan kapindho nyerat yen Gusti Allah iku katresnan. Panjenengane kagungan pangarep-arep yen awake dhewe bisa padha tresna tinresnan amarga katresnan iku asal saka Allah pribadi. Saben wong kang bisa tresnani iku lair saka Allah lan wanuh karo panjenengane. Kosok walike, wong kang ora bisa tresnani iku ora wanuh karo panjenengane amarga Allah iku katresnan. Katresnan dalem iku mangijo wantah ana ing Gusti Yesus pribadi. Kerep banget kita manungsa dadi pribadi kang egois ana ing ngarsa dalem Gusti, mung mentingake diri pribadi. Awake dhewe pitung marang kabecikan lan pambuti daya kang wis kita lakoni. Contone, ngitung sepiro akeh awake dhewe leladi ana ing pasamuan. Akehe dono kang wis diwetokake marang pasamuan lan liyane. Tresnani iku ora migunakake alat ukur kang pas. Amarga Gusti tresnani kita luwih dhisik uga ora migunakake ukuran utawa wates. Gusti Allah pribadi ora tau ngukur katresnan dalem. Amarga panjenengane iku katresnan tanpa winates. Gusti Allah nyipta kabeh kang ana ing donya iki lan kanthi lega rila masrahake putra dalem pribadi dadi panebus kang ora tau pitung marang kita manungsa. Yen wis nresnani kita manungsa, Gusti Allah bakal tetep nresnani kita saklawase amarga sejatine panjenengane iku katresnan. Ana ing waosan kapisan kang kapedhik saka kitab Lelampane Para Rasul bab 10 ayat 20 tekan 48 ana cerita perkara pamartobate Cornelius sak keluarga. Cornelius nampa Rasul Petrus ana ing omahe lan sujud ana ing sukune Rasul Petrus. Ananging Rasul Petrus nangekake lan ngendika yen dhewe iku jalma lumrah. Rasul Petrus wis duwe gagasan kang ngidapi-dapi ing kawruh karohanen lan ngilingake marang Cornelius yen Gusti Allah iku ora mbetak-mbetakke manungsa uga ing babagan katresnan. Sebab saben manungsa lan bangsa kang wedi asih marang panjenengane lan tansah tumindak ing bebener bakal agawe erno dalem Allah. Yang Roh Suci
pancen makaryo oneng saben wong sing ngomah iku mulo banjur dibaptis dening Rasul Petrus. Ono rong perkara kang bisa narik kawigaten kita kang uga dadi pengalaman rohani Rasul Petrus. Kapisan, Rasul Petrus ngrumangsani yen dheweke iku jalma lumrah kang dadi sesambungan tumrape kabeh wong kang durung wanuh karo Gusti Allah supaya bisa luweh rumaket lan tresna marang Allah. Tresnani iku ateges Allah kang dadi sumber lan undering pawarta lan piwulang. Kapindo, yang Roh Suci tetep makarya ana ing pasaman suci saengga kabeh wong bisa ngrumangsani yen kabegjan kang ditindakake dening Gusti Yesus iku kanggo sapa wae. Gusti pancen wis nresnani kita luwih dhisik.